0: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на боснинските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там, в непосредствена близост, живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Радко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
0: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
1: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и Анклавите от Жепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Az Európai Parlamentben nem csak képviselők dolgoznak. Rajtuk kívül nap mint nap több ezeren fáradoznak a színfalak mögött azon, hogy ez a hatalmas intézmény szabályszerűen működjön, és ezzel az uniós jogalkotás és döntéshozatal hozzáférhetőbb és átláthatóbb legyen a polgárok számára. Egy ekkora gépezetet ennyi emberrel nehéz működtetni. Éppen ezért az ügyvitelhez külön testületekre is szükség van. Ezek egyike az elnökség. Az Európai Parlamentben két irányító testület működik. Az elnökség és az elnökök értekezlete. Az elnökség az Európai Parlament elnökéből, 14 alelnökéből és a képviselőtestület által 2,5 évre megválasztott, tisztségében megújítható 5 kvesztorból áll. A határozathozatalkor egyenlő arányban oszlanak meg a tagok szavazatai az elnökségen belül, mindig az elnök szavazata dönt. A kvesztorok konzultatív szerepet töltenek be. Ez azt jelenti, hogy tanácsadói minőségben segítik az elnökséget a döntéshozatalban, nincs szavazati joguk. Az elnökség adminisztratív és pénzügyi feladatokat lát el a parlamenten belül. Felelősségi körébe tartozik minden olyan terület, amely a parlament belső működésével kapcsolatos. Ők készítik el az Európai Parlament költségvetés tervezetét, és foglalkoznak az intézmény működését érintő ügyviteli, személyzeti és szervezeti kérdésekkel. Ennek megfelelően az elnökség irányítja az intézmény ingatlanpolitikáját, gondoskodik a tisztviselők javadalmazásáról és költségtérítéséről, és dolgozza ki a belső iránymutatásokat, például a távmunkáról. Ők szabják meg az ülések lebonyolításának menetét és rendjét, és azt is ők engedélyezik, hogy egy bizottság vagy küldöttség adott esetben máshol ülésezzen, mint ahol rendesen szokott. A parlament kiadásairól előzetes tervezetet készítenek. Emellett meghatározzák, milyen összegekből gazdálkodhatnak az Európai Parlament politikai pártjai, és mennyi felszólalási idő áll rendelkezésükre a plenáris üléseken. És ez még nem minden. Az elnökség nevezi ki a vezető tisztségviselőket is, például a főtitkárt, aki a parlament adminisztratív szolgálatainak irányításáért felel, és határozza meg a főtitkárság összetételét és szervezeti felépítését. Az elnökség feladatai maradéktalan ellátásához általában havonta kétszer ülésezik. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyet a parlament fordító szolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvére lefordít. A képviselők nyomtatásban megkapják a lefordított dokumentumokat. Természetesen bármelyik képviselő feltehet kérdéseket az elnökség működésével kapcsolatban. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: Šiandien moterys aktyviai dalyvauja visose visuomenės veiklos srityse. Jos yra neatsiejama darbo rinkos dalis ir užima vadovaujamas pareigas versle ir politikoje. Tačiau nepaisant to, kad jos dabar turi daug daugiau galimybių ir aktyviai veikia daugelyje sričių, kurios anksčiau buvo skirtos tik vyrams, dar reikia nueiti ilgą kelią iki tikros lyčių lygybės. Tuo pačiu metu praktiškai visose visuomenėse vis dar egzistuoja tokios problemos kaip smurtas prieš moteris, priekabiavimas ir diskriminacija. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje kalbėsime apie tai, ką Europos Sąjunga daro, kad užtikrintų lyčių lygybę Europoje ir sukurtų teisingesnę visuomenę. Europos Sąjunga kovoja už geresnį moterų gyvenimą, didesnė lyčių pusiausvyra visose visuomenės srityse ir visiems teisingesnę Europą. Ji pripažįsta, kad lyčių lygybė yra esminė inovatyvios, konkurencingos ir klestinčios Europos ekonomikos sąlyga. Europos Sąjunga pabrėžia, kad lyčių lygybė yra ne tik darbo vietų kūrimą ir našumą skatinantis veiksnys, bet ir pagrindinė kiekvieno žmogaus teisė. Lyčių lygybė užtikrina geresnę mūsų gyvenimo kokybę ir skatina stabilesnę bei atsparesnę demokratiją. 2025 metais minint Tarptautinę parlamentarizmo dieną, kurios tema buvo lyčių lygybė, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola paragino viso pasaulio parlamentus suvienyti jėgas ir dirbti kartu siekiant teisingesnės visuomenės. Tik bendromis pastangomis galime panaikinti nelygybę, kuri kasdien sudaro kliūtis moterims visoje mūsų visuomenėje, darbo vietose, namuose ir net mūsų parlamentuose. Reikia dar daug nuveikti, bet esu įsitikinusi, kad sustiprinę tarp parlamentinį bendradarbiavimą ir dialogą, galime sukurti geresnį, lygesnį pasaulį, kuris būtų naudingas visiems. Europos parlamento įsipareigojimas siekti lyčių lygybės aiškiai atsispindi jo parlamentinėje veikloje. Vienas iš tokių pavyzdžių antrai kadencijai perrinkta parlamento pirmininkė Roberta Metsola o kitas – nuolatinio komiteto skirto moterų teisėms ir lyčių lygybei įsteigimas. Be to, nuo 2020 metų parlamentas kasmet rengia Europos lyčių lygybės savaitę. Per šią teminę savaitę komitetai nagrinėja jų kompetencijai tenkančius klausimus atsižvelgdami į lyčių aspektą. Europos parlamentas nuolat ragina priimti teisės aktus dėl lyčių lygybės ir yra paraginęs Europos komisiją parengti atitinkamus teisės aktus. Dabar panagrinėkime, kokių veiksmų imasi Europos Sąjunga, kad panaikintų vyrų ir moterų nelygybę savo valstybėse narėse. Europos komisija parengė išsamę 2020-2025 metų lyčių lygybės strategiją. 2025 metų kovo 7-ąją, Tarptautinės moters dienos išvakarėse, ji taip pat priėmė moterų teisių veiksmų gaires. Šiame plane atveriamas kelias veiksmams laikotarpiu po 2025 metų, įvertinama pasiekta pažanga ir nurodomos sritys, kuriuose dar reikia siekti pažangos. Viena iš šių sričių yra darbo rinka, kurioje vis dar išlieka tokių didelių problemų kaip vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas. Nenaujiena yra tai, kad tą patį arba lygiavertį darbą kaip vyras dirbanti moteris gali gauti mažesnį užmokestį. Europos Sąjungos lyčių lygybės strategijoje nustatytos darbo užmokesčio skaidrumo taisyklės, pagal kurias darbdaviai privalo suteikti savo darbuotojams prieigą prie tam tikros informacijos, pavyzdžiui, apie vidutinį darbo užmokesčio lygį. Europos Sąjungos šalis turi perkelti šias taisyklės į savo nacionalinę teisę iki 2026 metų birželio pradžios. Tačiau vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą darbą skirtumas nėra vienintelė spręstina problema, su kuria moterys susiduria darbo rinkoje. Moterims taip pat sunkiau kopti karjeros laiptais ir gauti vadovaujamas pareigas. Todėl Europos Sąjungos lyčių lygybės strategijoje taip pat buvo numatytas teisės aktas dėl lyčių pusiausviros didesnių biržinių bendrovių direktorių valdybose. Šiuo teisės aktu bus užtikrinta reali galimybė kvalifikuotoms moterims gauti aukščiausius postus biržinėse bendrovėse, kuriuose dirba daugiau nei 250 darbuotojų. Pagal šį teisės aktą reikalaujama, kad darbdaviai 40% nevykdomųjų direktorių pareigybių ir 33% visų direktorių pareigybių užpildytų nepakankamai atstovaujamos lyties atstovais. Tai turi būti padaryta iki 2026 metų vidurio. Siekiant dar labiau pagerinti moterų padėtį darbo rinkoje ir sudaryti palankesnes sąlygas tėvams derinti šeimos gyvenimą ir karjerą, pagal lyčių lygybės strategiją tėvams ir globėjams užtikrinamos teisės į profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Iki mokyklinis ugdymas ir priežiūra yra esminis strategijos elementas. Siekiama, kad tėvai galėtų geriau suderinti savo darbą su motinos ar tėvo vaidmenimis. Dar vienas svarbus šios strategijos pasiekimas – teisė į 10 dienų tėvystės atostogas ir 4 mėnesių vaiko priežiūros atostogas visose Europos Sąjungos šalyse. Šios taisyklės padėjo užtikrinti, kad nebūtų neįvertintas tėvų vaidmuo rūpinantis vaikais ir kad motinos turėtų galimybę suderinti savo darbą su vaikų auginimu. Be lygių moterų ir vyrų darbo teisių klausimo, Europos Sąjunga taip pat sprendžia smurto dėl lyties problemą. Ji pasiryžusi netoleruoti jokių šio smurto formų, nesvarbu, ar tai būtų persekiojimas, seksualinis priekabiavimas, išžaginimas, fizinis ir psichologinis smurtas, ar priverstinė santuoka ir sterilizacija. Todėl buvo nustatytos taisyklės, pagal kurias toks smurtas laikomas nusikaltimu ir reikalaujama, kad ES šalys apsaugotų aukas ir suteiktų joms galimybę kreiptis į teismą bei naudotis tokiomis paramos struktūromis kaip prieglaudos, prievarta patyrusių moterų krizių centrai ir pagalbos linijos. ES taip pat prisijungė prie Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo. Pagal šią konvenciją reikalaujama, kad ES parengtų teisės aktus, politiką ir paramos paslaugas, kuriais būtų siekiama užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir su juo kovoti. Taigi visos šios priemonės rodo, kad ES eina teisinga kryptimi, siekdama lyčių lygybės Europoje. Tuo pačiu ji pripažįsta, kad dar reikia nueiti ilgą kelią, mažinant lyčių darbo užmokesčio skirtumą, užtikrinant dalyvavimą darbo rinkoje ir kovojant su smurtu dėl lyties. Šią tinklalaidę jums parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Βρίσκεται παντού, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Για τι πράγμα μιλάμε? Μα για το ραδιόφωνο φυσικά. Στις 13 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Ας γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το έμπιστο μέσο ενημέρωσης, χάρη στο οποίο σώθηκε κάποτε ο πύργος του Άιφελ από την καταστροφή. Μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες του 19ου αιώνα οδήγησαν στη γέννηση του ραδιοφώνου. Η εφεύρεση του τηλέγραφου από τον Αμερικανό Σάμιουελ Μόρς, η ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων από τον Γερμανό φυσικό Χάινριχ Ρούντολφ Χέρτζ και τελικά η πρώτη εκπομπή σημάτων ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία το 1899 από τον Ιταλό εφευρέτη Γουλιέλμο Μαρκόνι. Στη Γαλλία, η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή έγινε από τον σταθμό του πύργου του Άιφελ τον Δεκέμβριο του 1921 με τη μετάδοση μιας συναυλίας. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο πύργος του Άιφελ είχε φτάσει ένα βήμα πριν την καταστροφή. Σοβαρά! Ο πύργος είχε εγγενιαστεί το 1889 και αποτέλεσε κομμάτι της Παγκόσμιας Έκθεσης του Παρισιού εκείνης της χρονιάς. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αποσυναρμολογούνταν 20 χρόνια αργότερα. Τι τον έσωσε? Το γεγονός ότι στο μεταξύ ξεκίνησε να λειτουργεί ως γιγάντια κεραία ραδιοφώνου. Και όχι μόνο τον έσωσε, αλλά τον βοήθησε να ψηλώσει κι άλλο και να φτάσει σε ύψος τα 324 μέτρα, χάρη στην προσθήκη κεραίων ύψους 12 μέτρων. Ας επιστρέψουμε όμως στη σύντομη ιστορία του ραδιοφώνου. Κάποιοι μπορεί να θυμούνται τις τεράστιες συσκευές ραδιοφώνου που κοσμούσαν το σπίτι των παππούδων τους. Τα τρανζίστορ κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ραδιόφωνο μπορεί επιτέλους να ακούγεται παντού. Οι δεκαετίες του 80 και του 90 σηματοδοτούν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα FM δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην ψηφιακή και τη δορυφορική μετάδοση του σήματος. Τη δεκαετία του 2000 εμφανίζονται τα podcast και το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κατάφερε λοιπόν να εξελιχθεί και να παραμείνει επίκαιρο μέχρι τις μέρες μας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη κάθε πτυχής της ανθρώπινης δημιουργικότητας και την προώθηση της πολυμορφίας. Συνιστά επίσης βήμα δημοκρατικού διαλόγου. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αρχίσει να παράγει τις δικές του ραδιοφωνικές εκπομπές. Μπορείτε να τις ακούσετε και να βρείτε επιπλέον περιεχόμενο στον ιστότοπο Europarl Audio.

0: Глобальна пандемія COVID-19 та війна Росії проти України мали значний вплив на порядок денний під час каденції Європарламенту 9-го скликання. У зв'язку з кризою в галузі охорони здоров'я і геополітичними викликами, протягом 9-го скликання Європарламент зосередився на зеленому і цифровому переходах з метою підвищення стійкості ЄС та зміцнення демократичних цінностей. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми розглянемо основні досягнення Європейського парламенту між 2019 і 2024 роками. Економічне та соціальне відновлення і міцний бюджет ЄС. Протягом 9-го скликання були докладені значні зусилля задля того, щоб допомогти економіці і суспільству відновитися після пандемії. У 2020 році учасники переговорів від Європарламенту успішно боролися за найбільший в історії ЄС фінансовий пакет для подолання наслідків кризи пандемії COVID-19 та фінансування програм ЄС нового покоління. Євродепутати забезпечили безпрецедентний рівень фінансування ЄС, виділивши 16 мільярдів євро на такі флагманські програми, як EU for Health і Горизонт. Міцний бюджет ЄС відігравав вирішальну роль у фінансуванні ініціатив з відновлення, підтримки бізнесу та забезпечення соціальної згуртованості в усіх державах-членах ЄС. Зосереджуючи увагу на Україні та підвищуючи автономність промисловості ЄС, був переглянутий довгостроковий бюджет, до якого увійшли такі ініціативи, як «Механізм підтримки України» та «Платформа стратегічні технології для Європи». Європарламент продовжував стежити за фінансуванням ЄС, гарантуючи, що держави-члени ЄС поважають кліматичні та цифрові цілі і верховенство права. На фронті соціальної справедливості депутати Європарламенту відстоювали справедливу заробітну плату, податкову прозорість і правила проти примусової праці. Нове законодавство підкріпило зусилля у сфері боротьби з корупцією та відмиванням коштів. Захист клімату та політика у сфері екології. У зв'язку з наближенням величезних кліматичних змін Європейський парламент визначив захист довкілля та сталий розвиток пріоритетними. Було запроваджено амбітних політичних заходів, спрямованих на скорочення викидів вуглецю, розвиток відновлювальних джерел енергії та сприяння більш зеленій економіці. Європейський кліматичний закон, ухвалений в червні 2021 року, поставив обов'язкову мету для ЄС стати кліматично нейтральним до 2050 року і скоротити викиди парникових газів принаймні на 55% до 2030 року. Європарламент також посилив правила щодо якості повітря і ухвалив нові вимоги щодо скорочення пакувальних відходів та промислових викидів в ЄС. Пріоритетними були інвестиції в чисті технології та ініціативи циркулярної економіки, а також заходи, спрямовані на боротьбу з вирубкою лісів та сприяння сталому споживанню. Правила безпечного та конкурентного цифрового середовища. У цифровій сфері основна увага приділялася гарантуванню безпеки та конкурентоспроможності. Були запроваджені правила для захисту конфіденційності даних, зміцнення кібербезпеки та сприяння інноваціям у сфері цифрових технологій, що закладає основу для процвітання цифрової економіки. Парламент закликав до етичного впровадження штучного інтелекту, більшої підзвітності компаній, що працюють через онлайн-платформи, і надійного захисту даних. Завдяки таким ініціативам, як Закон ЄС про цифрові послуги та Закон ЄС про цифрові ринки, були встановлені стандарти чесної конкуренції та прав користувачів. Також було запроваджено посилені заходи у сфері кібербезпеки та створено європейський простір даних про охорону здоров'я. Захист прав споживачів для зеленого і цифрового переходів. Парламент поставив права і захист споживачів у Центр управління зеленим і цифровим переходом. Було запроваджено політичні заходи, спрямовані на розширення прав і можливостей споживачів, заохочення практик сталого споживання та підвищення цифрової грамотності, щоб кожен житель ЄС міг скористатися перевагами цих досягнень. Створення Європейського Союзу охорони здоров'я. Європейський Союз охорони здоров'я був одним з пріоритетів Європейського парламенту протягом 9-го скликання. Його метою є зміцнити системи охорони здоров'я та готовність до пандемії. Спільні зусилля були спрямовані на посилення координації, забезпечення доступу до вакцин і поліпшення інфраструктури охорони здоров'я в усіх країнах ЄС. Фінансування в рамках програми EU for Health було збільшено втричі для зміцнення інфраструктури охорони здоров'я та можливості реагування на кризи. З метою покращення координації було створено постійний підкомітет Європарламенту з питань охорони здоров'я. А такі ініціативи, як Європейське посвідчення особи з інвалідністю, були спрямовані на покращення доступу до послуг охорони здоров'я та забезпечення інклюзивності. Реформа політики у сфері міграції та притулку. Вирішення проблем міграції та надання притулку залишалося пріоритетом. Європейський парламент працював над комплексною реформою системи міграції та притулку ЄС з метою створення справедливої та гуманної політики у сфері міграції, забезпечення солідарності між країнами ЄС та дотримання принципів прав людини. Пакет міграції та притулку впровадив комплексні реформи для оптимізації процедур, захисту прав людини мігрантів та вирішення корінних причин міграції. Зусилля були зосереджені на законних шляхах міграції, інтеграції новоприбулих мігрантів у ринок праці та нагляді за діяльністю Європейської агенції прикордонної та берегової охорони Frontex. Забезпечуючи збалансований підхід до безпеки кордонів та гуманітарних занепокоєнь. Європарламент підтримує Україну. На тлі геополітичної напруженості Європейський парламент підтримує Україну. Європарламент засудив агресивну війну Росії, ввів санкції проти Росії і надав гуманітарну допомогу Україні. Депутати Європарламенту закликали до переговорів про вступ до ЄС і визнання російських воєнних злочинів, а також підтримали демократичні прагнення і суверенітет України. Україні була надана дипломатична та гуманітарна підтримка, що знову підтверджує відданість ЄС миру, стабільності та суверенітету його сусідів. Глобальна роль ЄС була посилена завдяки ініціативам, що сприяють міжнародній співпраці та правам людини. Європейська демократія. Спільні цінності, правила та права. Підтримка демократичних цінностей і основоположних прав залишалася нарічним каменем місії ЄС. З метою забезпечення цілісності та стійкості європейської демократії були докладені зусилля для зміцнення демократичних інституцій, гарантування верховенства права та захисту прав кожного, хто живе в Євросоюзі. Виборча та інституційна реформа. Парламент відповів на заклики щодо проведення виборчої та інституційної реформи для підвищення прозорості, підзвітності та демократичного управління в ЄС. Були висунуті пропозиції щодо оптимізації процесів ухвалення рішень, підвищення рівня залучення громадян та зміцнення довіри до інституцій ЄС. Зрозуміло, що на тлі безпрецедентних викликів було досягнуто значного прогресу на шляху до більш зеленої, цифрової та стійкої Європи. Надаючи пріоритет відновленню економіки, боротьбі зі зміною клімату та демократичним цінностям, Євросоюз займає хорошу позицію для того, щоб зорієнтуватися в труднощах майбутнього. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європарламенту «Europarl Radio».
1: Il premio Carlo Magno a Zasah Europei є nata nel progetto Messiam in Zasah li appoggia u demokrazia fl'Europa u ji promuovu l-kooperazzjoni u l-fejn fl'Europa u fil-dinja. U ji enfatizza xolta kull-jum li jamlu Zasah biex isaħħu s-sens komuni tal-identità Ewropea. Maħluq fl-2008 dan huwa premju organizzat mill-Parlament Ewropew flimkien mal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Carlo Magno ta' Aachen. Kull sena il-ġiriji nazzjonali u Ewropej jażlu proġett minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Ir-rebbieħa nazzjonali jiġu mistiedna ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Aachen, il-Ġermanja, u matula jitħabru l-ewwel tliet proġetti rebbieħa. Fit-12 ta' Mejju 2023, l-ewwel post intrebaħ minn Ajlem, mill-Belġju, li hija l-ewwel applikazzjoni tal-lingwa mfassla apposta għar-refuġjati u l-persuni li qed ifittxu ażil. l-applikazzjoni tuża l-lingwa biex t-eliminannu għasfil ftejjim u d-distakk interkulturali bejn ir-refuġjati u l-pajjiżi ospitanti tagħhom. U tinkludi frażijiet utli stejjer u lob li jalmuk il-lingwa, kif ukoll modi biex ikollok kuntatt ma' utenti oħra. Il-proġett għandu lan li jaqgħod lin-nies li għandhom sfond esperjenzi u status soċjali differenti. L-idea nibtet fl-2021 u l-prinċipju ewlieni tagħha huwa maħluqa mir-refuġjati għar-refuġjati. Iż-żewġ proġetti li ġew fit in-post flimkien huma il-Mużew Mobli għall-Klima mill-Litwanja u l-Korrispondent Ewropew mill-Olanda. F'Mejju 2022, Active Youth li hija organizzazzjoni bbażata fil-Litwanja stabbiliet il-Mużew Mobli għall-Klima. Dan il-proġett kellu lan li jħeġġeġ lin-nies jadottaw stil ta' ħajja li jkun favur il-klima. Il-mużew jikkonsisti f'erba' containers marittimi mobli li jirrappreżentaw erba' temi: it-tibdil fil-klima, il-patt ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea, il-bidja sostenibbli u ikel tajjeb għas-saħħa, u suġġerimenti prattiċi biex jitnaqas il-konsum. Din il-wirja tista' wkoll issir f'pajjiżi oħra. Ir-rebbieħ ieħor li ġie fit-tieni post kien il-Korrispondent Ewropew li ġie stabbiliet fl-2022 fl-Olanda. Dan il-proġett jaqgħod aktar minn 140 ġurnalista żuħ mill-Ewropa kollha u għandu lan li joħloq ġurnalizmu fukat fuq l-Ewropa. Permezz ta' tim ta' korrispondenti, is-sit web u l-bulettin tiegħu jkopru l-Ewropa kollha. Dawn jikdbu l-komunità ta' ċittadini li jixtiequ jiskopru x'qed jiġri lil hinn mill-frontiera nazzjonali tagħhom. Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
2: Todos os anos, em 8 de março, assinala-se em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. É um dia para homenagear a luta pela igualdade entre mulheres e homens e para celebrar o quanto já avançámos nesta matéria. Tudo começou há mais de um século com os movimentos de trabalhadores a exigirem mudanças e a Europa esteve no centro desse processo. Este episódio da série História e Factos destaca os principais momentos que definiram a luta pela igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher teve origem nos movimentos de trabalhadores que se desenvolveram no início do século XX. Tudo começou com um grupo de ativistas. Nos Estados Unidos, as operárias do setor do vestuário lutavam por melhores salários, por horários de trabalho mais curtos e pelo direito de voto. Em 1908, 15 mil trabalhadoras marcharam pela cidade de Nova York. No ano seguinte, celebrou-se o primeiro Dia Nacional da Mulher, mas foi na Europa que a ideia realmente ganhou força. Em 1910, numa importante conferência de mulheres socialistas em Copenhaga, a ativista alemã Clara Zetkin apresentou uma ideia ousada: um dia internacional dedicado à mulher, todos os anos, em todos os países. O objetivo era unir as mulheres de todo o mundo na luta pelo direito de voto, pela igualdade de remuneração e por condições de trabalho justas. As delegadas apoiaram-na sem hesitar. O primeiro Dia Internacional da Mulher oficial celebrou-se um ano depois, em 1911, em vários países europeus, nomeadamente na Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. Mais de 1 milhão de mulheres e homens saíram à rua para defender o direito de voto e os direitos laborais das mulheres. Seguiu-se o ano de 1917 e um momento em que tudo mudaria. Em 8 de março, trabalhadoras de Pretogrado, a atual São Petersburgo, entraram em greve, reivindicando algo tão simples como pão e paz. Protestaram contra a guerra, a fome e a opressão. Em poucos dias, a sua ação ajudou a desencadear a Revolução Russa. No final desse ano, as mulheres russas tinham conquistado o direito de voto. Este acontecimento estabeleceu o dia 8 de março como a data oficial do Dia Internacional da Mulher, embora só em 1977 as Nações Unidas o tenham reconhecido oficialmente. Após a Segunda Guerra Mundial, a luta pela igualdade passou a fazer parte da nova Europa. Já em 1957, o Tratado de Roma, o documento fundador da União Europeia, consagrou o princípio de salário igual para trabalho igual. A igualdade de género esteve presente desde o início. Ao longo dos anos, a União Europeia tem adotado políticas de igualdade de género no emprego, na licença parental e no combate à violência de género. Mas os progressos nunca foram em linha reta. As mulheres ainda ganham menos do que os homens pelo mesmo trabalho, continuam subrepresentadas nos cargos de liderança e a violência de género ainda é uma realidade para demasiadas mulheres. Nos últimos anos, o Parlamento Europeu tem desempenhado um papel central na definição da agenda da UE para a igualdade de género. A União deu um passo histórico em 2023 ao adotar regras vinculativas sobre transparência remuneratória. Pela primeira vez, as empresas teriam de demonstrar se homens e mulheres recebem salários iguais pelo mesmo trabalho. O Parlamento também tem estado na vanguarda dos esforços para combater a violência de género. Depois de anos de apelos dos eurodeputados, a União Europeia aderiu finalmente à Convenção de Istambul, um tratado histórico para pôr fim à violência contra as mulheres e à violência doméstica. A Convenção entrou em vigor em 1 de outubro de 2023, apesar de vários Estados-membros da UE não a terem ratificado individualmente. Em 2024, os eurodeputados fizeram história. Aprovaram a primeira legislação da UE especificamente destinada a combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica. Foi um grande passo em frente. Mais recentemente, em novembro de 2025, os eurodeputados enviaram uma mensagem clara à Comissão Europeia. É hora de um novo e ambicioso plano para a igualdade de género, abrangendo o período de 2026 a 2030. Os parlamentares solicitaram medidas mais firmes contra a violência de género, um melhor acesso das mulheres aos cuidados de saúde e progressos reais na eliminação das disparidades remuneratórias. Alertaram ainda para a necessidade de proteger os direitos das mulheres, mesmo que alguns países se oponham à igualdade. O Parlamento Europeu também tem trabalhado para aumentar a representação das mulheres na política. Em 1979, quando realizou as suas primeiras eleições diretas e Simone Veil foi eleita presidente, apenas 16% dos eurodeputados eram mulheres. Atualmente, esse número ascende a quase 40%, tornando-o um dos parlamentos mais equilibrados do mundo do ponto de vista do género. Todos os anos, por volta de 8 de março, o Parlamento organiza debates e eventos especiais para reafirmar o seu empenho na igualdade de género. O Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data, é um apelo para reforçar a igualdade de género. Passado mais de um século, a luta pelos direitos das mulheres continua e a União Europeia tem um papel fundamental a desempenhar. Porque os progressos nunca acontecem por si só. Precisam de pessoas, precisam de ação. Este podcast foi apresentado pelo Parlamento Europeu.
3: Mūsų kasdienėme gyvenime bankams tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo. Jiems pateikėme savo pinigus, imame iš jų paskolas, kai norime nusipirkti butą ar namą, ir naudojamės jais pervesdami pinigus visame pasaulyje. Ir lygiai taip pat, kaip mes patikime savo bankams valdyti mūsų pinigus, Europos Sąjunga pasikliauja savo bankais, vykdydama pagrindines užduotis ir siekdama savo tikslų.

0: Comitê das Regiões é um órgão que aconselha as instituições europeias, trabalhando para aproximar as pessoas que vivem na Europa dos processos de decisão da UE. Os membros do Comitê têm em conta as necessidades e exigências das regiões e aplicam a legislação da UE às realidades locais. Por exemplo, o Comitê das Regiões publicou um manual que fornece orientações aos órgãos de poder local e regional sobre o Pacto Ecológico Europeu. A Comissão Europeia, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu têm de consultar o Comitê das Regiões sobre a legislação relativa a assuntos relacionados com os poderes local e regional. Se o Comitê não for consultado quando deveria, pode recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para fazer valer os seus direitos institucionais. O Comitê também pode dar o seu parecer sobre qualquer tema se considerar que algo vai contra os interesses locais ou regionais. Para saber mais sobre o Tribunal de Justiça e o trabalho que leva a cabo, ouça o podcast O Tribunal de Justiça da União Europeia, da série O Jargão Simplificado, produzida pelo Parlamento Europeu. Em 1992, o Tratado de Maastricht criou o Comitê das Regiões, um órgão para representar os políticos das regiões da UE e servir de elo de ligação entre as pessoas que vivem na Europa e as instituições europeias. A primeira sessão do Comitê realizou-se em Bruxelas, em 1994. Inicialmente, os membros eram nomeados pelos Estados-membros para um mandato de 4 anos. A sua composição mudou após o Tratado de Nice, que conduziu à estrutura atual do Comitê das Regiões. Os seus membros têm agora um mandato de 5 anos e devem fazer parte de um governo regional ou local, o que anteriormente não era obrigatório. O Comitê das Regiões é composto por 329 membros que se reúnem nas suas sessões plenárias. Representam mais de 92 mil municípios e 240 regiões de toda a Europa. Os Estados-membros estão representados no Comitê das Regiões de acordo com o respectivo número de habitantes, tal como acontece no Parlamento Europeu. No Comitê das Regiões, é atribuído o mesmo número de lugares a países de dimensões aproximadas. Por exemplo, a Alemanha, a França e a Itália têm o maior número de representantes, totalizando 24 membros cada. Em contrapartida, Malta, o país mais pequeno da União, tem apenas 5 representantes, enquanto Chipre e o Luxemburgo têm 6 representantes cada. Esta abordagem impede os países maiores de terem demasiado poder, sem deixar de ter em conta a dimensão populacional. Tal como acontece no Parlamento Europeu, os membros estão organizados em grupos políticos. Os membros do Comitê elegem o seu presidente e primeiro vice-presidente para um mandato de 2 anos e meio. Colaboram com as comissões do Comitê das Regiões na elaboração de pareceres, relatórios e resoluções que o Comitê vota em sessão plenária. Mas o Comitê transcende a política. Um dos seus objetivos é incentivar a participação a nível regional, local e individual. Autoridades regionais e locais, associações, ONG, peritos, académicos e sociedade civil podem participar nos inquéritos, consultas e eventos que o Comitê das Regiões organiza. Um desses eventos é a Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, que se realiza anualmente em outubro, durante 4 dias, em Bruxelas. Reúne políticos, peritos, empresas, instituições financeiras e associações locais e europeias. Durante o evento, mais de 1000 oradores debatem as políticas locais e regionais da UE. O Comitê atribui igualmente o Prémio Região Empreendedora Europeia. Está aberta a todas as regiões com poderes políticos e constitui uma oportunidade para as regiões e os municípios da UE serem recompensados pela sua estratégia de política empresarial. Os vencedores recebem o rótulo de Região Empreendedora Europeia para um dado ano. Em 2025, o rótulo foi atribuído à Galiza, em Espanha, a Krapina-Zagorje, na Croácia, e à Mazóvia, na Polónia. O Comitê das Regiões Europeu também incentiva os jovens políticos a participarem e proporciona-lhes formação à medida. O Comitê convida os jovens dirigentes para as suas sessões plenárias e eventos, como a Cimeira Europeia das Regiões e dos Municípios, onde podem reunir-se com presidentes de Câmara, líderes regionais e eurodeputados. O Comitê das Regiões Europeu funciona como uma ponte entre as instituições da UE e os cidadãos, reforçando a voz dos órgãos de poder local e regional que estão em estreito contacto com as comunidades locais. Bruxelas e Estrasburgo podem parecer longínquas para muitos de nós, mas o Comitê das Regiões trá-las para bem mais perto de casa. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu.
1: Спорт допомагає покращувати якість життя людей та має беззаперечну користь. Фізичні вправи зміцнюють здоров'я та фізичний стан, покращують настрій і дозволяють почуватися сильнішим, енергійнішим та впевненішим у собі. Водночас відсутність фізичних вправ може призвести до збільшення зайвої ваги, розвитку фізичних хвороб, наприклад, серцево-судинних захворювань, і проблем з психічним здоров'ям. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому подкасті ми розглянемо, як ЄС популяризує спорт і робить його доступнішим для всіх. Хоча регулярна фізична активність є важливою, рівень фізичної активності серед людей знижується. Згідно з опитуванням Євробарометра, проведеним у 2004 році, орієнтовно 60% європейців регулярно займалися фізичними вправами. Однак, згідно з опитуванням Євробарометра, проведеним у 2022 році, орієнтовно 60% європейців заявили, що ніколи не займалися фізичними вправами чи спортом або робили це дуже рідко. Низький рівень фізичної активності серед населення ЄС викликає занепокоєння, оскільки це впливає на багато сфер життя. Погіршення здоров'я та добробуту людей негативно позначається на економіці, адже низька фізична підготовка в суспільстві призводить до зростання витрат на охорону здоров'я, зниження продуктивності праці та зниження можливостей працевлаштування. Спорт не лише важливий для нашого добробуту, він також сприяє зростанню економіки ЄС. Наприклад, на думку депутата Європейського парламенту Нікоса Папаса, який є колишнім професійним баскетболістом, спорт допомагає розвивати єдність та гармонію.
2: Для мене це велике школа, ένα пανεπιστήμιο.
1: Для мене це велика школа. Я навчився працювати в гармонії з людьми, яких не знав, заради спільної мети, спільного результату, заради перемоги. Мені ніколи не було важливо, хто стоїть поруч зі мною чи напроти мене, чи відрізнялися вони кольором шкіри, віросповіданням, національністю чи сексуальною орієнтацією. Ми були разом, щоб розділяти радість перемог і підтримувати одне одного в разі поразки. Для мене спорт є протилежністю расизму та нетерпимості. Хоча спорт об'єднує людей із різним походженням, він також може розділяти. На спортивних заходах трапляються численні випадки, коли вболівальники вдаються до вживання мови ворожнечі та насильства. Однак, як зазначає депутат Європарламенту та колишня футболістка Кароліна Мораче, проблема не в самому спорті. Вболівання відображає суспільство. Футбольне чи баскетбольне неприємне вболівання не є огидним. Це саме суспільство породжує людей, що вболівають у такий спосіб. Європейський Союз виступає проти будь-якої форми вербальної або фізичної агресії на спортивних заходах. Європейський Союз прагне запобігти таким інцидентам через посилення співпраці з відповідними організаціями, місцевими органами влади та правоохоронними органами. Окрім насильства та мови ворожнечі, ЄС виокремив низку інших проблем у спорті, як от різниця в оплаті праці між чоловіками та жінками і обмежений доступ жінок до керівних посад. Іншою проблемою є нестача належних структур для людей з інвалідністю. Під час спортивної конференції в Європарламенті паралімпійська плавчиня Вікторія Б'янко заявила, що для вирішення цієї проблеми необхідні спільні дії. Створення доступних структур можливо, але нам потрібна єдність спільноти, відповідна політика, федерації та інституції, які працюють разом. Тільки у такий спосіб ми зможемо забезпечити, щоб спорт став універсальним правом для кожного. Спорт також може допомогти в інтеграції мігрантів у Європі. Одним із прикладів успішної інтеграції через спорт є історія братів Антетокумпо, які зробили кар'єру баскетболістів у Греції, а потім грали за американську баскетбольну команду Національної баскетбольної асоціації. В Брюсселі на конференції в Європейському парламенті Танасіс Антетокумпо пояснив, що бути європейцем є частиною його ідентичності. Я афроєвропейць другого покоління. Саме так, я себе відчуваю афроєвропейцем. У мене дві культури, які, не маючи наміру образити нікого, я вважаю одним із найкращих у світі. Бути греком і бути нігерійцем, звісно. Антетокумпо також зазначив, що нема би таких можливостей у житті, якби не спорт.
3: Εγώ σήμερα μπροστά σας δεν θα βρισκόμουν.
1: Я б сьогодні не стояв перед вами, якби спорт не допоміг мені. Це правда. Я був би там, на вулиці, і ви б мене оминали. Ось де я був би.
3: Εκεί ακριβώς ήμουν.
1: ЄС визнає важливу роль спорту в соціальній інтеграції. Європейський Союз розуміє, що внесення питання спорту в його політичний порядок денний приносить користь усім. У 2007 році Європейська комісія опублікувала білу книгу з питань спорту, що стало ключовим внеском у цю тему. Відтоді ЄС активно розвиває політику в цій сфері. Коли Лісабонський договір набув чинності у 2009 році, ЄС вперше отримав конкретні повноваження у сфері спорту. Це дало ЄС право підтримувати дії держав-членів та сприяти розвитку спорту в Європі. В рамках співпраці ЄС у цій сфері міністри спорту держав-членів збираються на засіданнях Ради з питань освіти, молоді, культури та спорту. Крім того, раз на рік проводиться форум ЄС з питань спорту. Він об'єднує ключових учасників цієї сфери, зокрема спортивні федерації, олімпійські комітети, спортсменів і волонтерів, надаючи їм можливість брати участь у формуванні політики ЄС щодо спорту. Європейський Союз також регулярно розробляє нові робочі плани з питань спорту, кожен з яких визначає пріоритети та стратегічні цілі для спорту на наступні роки в усьому Європейському Союзу. Але це не все, що робить ЄС для спорту. Наприклад, він також фінансує спортивні заходи через програму Erasmus+. На період з 2021 по 2027 рік на спорт виділено майже 2% від загального бюджету ЄС, що становить понад 26 мільярдів євро. Програма Erasmus+ дає можливість організаціям створювати партнерства, які допомагають їм співпрацювати та обмінюватися найкращими практиками. Ці партнерства дозволяють організаціям проводити спільні заходи, спрямовані на популяризацію спорту та подвійної кар'єри для спортсменів, сприяння толерантності та підвищення соціальної інтеграції. Вони також надають можливість об'єднати зусилля і боротися із загрозами для спорту, як от допінг і договірні матчі. В рамах програми Erasmus+ також підтримують неприбуткові заходи, які популяризують фізичні вправи, заохочують волонтерство в спорті та сприяють боротьбі з дискримінацією. Крім того, програма Erasmus+ надає працівникам спортивних організацій можливість спостерігати за роботою спеціаліста та виконання тренерських завдань за кордоном. Європейський Союз не лише підтримує та фінансує діяльність спортивних організацій та мереж, але й розробляє власні ініціативи та ідеї для популяризації спорту. У резолюції 2012 року Європейський парламент запропонував встановити Європейський день спорту на рівні ЄС, який у 2015 році було перетворено на Європейський тиждень спорту. Європейський тиждень спорту проходить з 23 по 30 вересня, в рамках якого держави-члени ЄС та країни-партнери організовують широкий спектр захоплюючих заходів та подій. У 2024 році Європейський тиждень спорту відзначався майже в 40 країнах, у ЄС та за його межами, де мільйони людей, включно з професійними спортсменами, зібралися, щоб поділитися своєю пристрастю до спорту. Люди різного віку та рівня фізичної підготовки брали участь у різноманітних заходах, як от марафони, боротьба, футбол, тенісні турніри і навіть просто тихі прогулянки в парку. Спортивні федерації, місцеві клуби, школи, організації охорони здоров'я та національні олімпійські комітети підтримали різноманітні заходи. До інших ініціатив ЄС, спрямованих на відзначення спорту, належать нагороди Be Active Awards та Be Inclusive Sport Awards. Нагороди присуджують особам та проєктам, які пропагують фізичні вправи і використовують спорт для допомоги різним групам населення інтегруватися в суспільство. Усі ці зусилля демонструють прихильність ЄС до популяризації спорту та того, яку користь це може принести європейському суспільству в цілому. Хоча попереду безумовно залишаються виклики та сфери, які потребують покращень, за останні десятиліття ЄС зробив величезну роботу, сприяючи розвитку і миру в Європі через спорт. Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.